0: FMR. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
1: Så får vi säga god dag och gott kvöld och säga välkommen till Tria Hallag nu ska vara 16 och 18. Tror jag det är Elgretter och till alltså HP och Björtsrush HP 102-0 i Gundadale och så var det en så ju är på Samer 4-2 till en så ju vid Lötchen och så var det Norsjö Väster på 6 det här på 36 så var det 2-1 i Sörvaje. Vi lötte ner en distraktor av skala här är det stövan 1-1 i Lötene och därför gångt i sättna hållag vi får ta så vi räknar pesta om ett lite bil. Men först ska det fokusera sig om Norsjö Väster och B6-3. Vi har och räkna Pauternas som är statter och i serva i Ersteviakon, Pauter.
2: Yes, I stand here.
1: Pauter, fortell om något om syndrom hända desten mellan Norsjö Väster och B6-3.
2: Ja, ja, nu så I hej Bjarnar Prior vi mer gott något så det är väl att för mun från mun körna mig var den Öland fight för oss där. Han sa kanske inte lika spännande att det att han också svingande I bara väg I någon har gjort att för att den neutrala blev den Öland go för oss där var all på större chanser att lata ja. Det ska sägas att I halv sex runder standa Öland är glädje här inne bara nu ut I halv ish där ska vara för av Trimsdion.
1: En overkjent seger, vil si
2: Ja, ja, jeg halte, altså, Basra Potler skorer på alt som ungen, kanskje den minste chansen I ødeldes noen Silla Seisensson jo tver Bjergjengar, en mot en noen fyrholdet, pura leise menn og Ole Arnstedt, jeg halte Ole Arnstedt Rek Iv, legger inn og Nægge Redinger og Strikne fra 6 så det Men det var som du kunne skal I tveim støvån, og det som under den da.
1: Altså, hvis vi lykker å snakke om at det sier som han, nå har vi sett det, altså fremskjærende flottmålet sier fra Barstad Potl, men nå var det ikke om du tog seg over nærkene, men hva hatt vi vilja av det målet som han skår I?
2: Nei, ikke ordentlig at vi ikke prater over nærkene av det målet, men altså, jeg råkte meg, han la I brett rundt noen håper på det beste, og... Men han var så inn, altså. De to kjøler så ikke hva han atler der.
1: Og Sean, du tror ikke her kom sti til P6-sødder som går opp av 33 sti, et sti fra KOI og P6-sødder. Vil du stadig betraktet her som er vi og I strunen om master, heter kan man sige. Nå det så, altså, hvis det KOI og tap I morgen, så det reelle løyde som skiler Hesberlinen, faktisk.
2: Ja, altså, matematisk det sikkert at synder vi I, men jeg halte det at gongten ikke hoppet, sånn der gongten bare nå, og kvaliteten ikke, og NSU og UK, jeg finner bare, jeg kjører bort jord her til neste løtla, og NSU er ikke mer I Europa, det også om, og der jeg var en fyrne størst kan høre opp til det første deltene, hvis det ikke Europa. Så jeg tror ikke sånn at hvordan NSU munner jeg ikke, hvordan jeg ikke første av I mesterskapen, og jeg halte bare hoppet I en gående stima, Og på 6 etter det jeg kjølte å få klare å ha tro I stedet med Norsk Vester, så synes jeg at det øljen tuncher ut, og det synes jeg øljen at det hadde ringt.
1: Ja, og så hadde skjønt Norsk Vester, som jo tar på idé, det gjør på 8-6. Øljen spennende nede I botten nå. Ja, jeg vet ikke, hvis vi skal spredes sånn til trikk I sporen, kanskje, hva en meter til, kanskje vi har flyttet nyheter, hva finner du
2: Ja, jeg halte, og rattelig av oss, da tar jeg å skala en ny rettjære, jeg tar missa støttene I første deltene, Simon Jørgensen, I sommer som jeg kanskje også fortsatt litt, var funnet her og kjøtta, men jeg halte at, ta forbåsmessig, jeg får bare fullstendig nyår, og nå andre venner I Heltor, så jeg tror ikke å søtte hvor skala skal holde seg oppe, men Hittir þessi ringt, ég aldrei bjóttur séu þetta ringt þessi nú fyrir Norsjö Vestur, ég hef akkur haft hann að góa samur við Kasper Gessir Hansen sem sér að þetta rungar í sjálega rætt hjá þeim og bændi og þið ringt hjá þeim að fá stíð, ég þessi gennur vössur út Svo því sé, að Norsjö Vestur bjóttur séu, sem að við sko alla
1: Petter, jeg takk for samarbeidet og gav en tur til Havnar Atter, eller jeg vet ikke noe, du skal langt skjøre enn til her, råkne vi, Petter, men...
2: Ja, alle min. Jeg en oppsidning årene for.
1: Ja, selv om det, ja. Og det sånn spennende neste vik, så det finner vi om Bjarnar Prior fint opp Atter I beste deltene. Da det så at matematisk det avgjørt kommende vik, skal det gøres å si. Takk for, Petter. Ta neste, Sjøen. Yes, og til neste vi skulle se om dere høyre reaksjoner fra Peter og Prior. Har vi skulle se om dere høyre malene, men altså, Johan, han gjør ikke skala når jeg kan møte dere, men det nok stort når vi skal skala vondt tvei etter dem, så måtte vi ikke kjenne, så er det vel en annen søver ganske.
3: Ja, så var det det her, først vi så, men jeg skala vinner mot vårt kjenne, så det er en dorm, og så er det 8-8, hvis man hikker inn i akadister, så er det vårt kjenne som har noen stegere chanser. Og sjåan det vårt kjenne stål favoritter som disse noen, og Petter nevnte sjåan som Jørgensen, Erik Jalonger, Jakobsen, Helgevi, så du hever til anloppet og ta så stort vergen i borster og har andre vennjere, så det ser ikke så reelt godt ut jeg skal, det gjør det ikke.
1: Vi kommer sånn at det er en stund og diskusjon snakker vi egne presser som er stedet av skala, men først er at du kan lykke høyre hvordan malene våre mittelen B6-32 og Norsjøvester. Vi ser vei.
0: Vi trotter en av FM1 i Stolavur og må vi.
4: Bøyre Anders Pedersen løper opp i en duell enda så via det David Biskopsrøns Jensen vi til Petter Pedersen, vi viser bein og smekker til Petter Pedersen til 1-1 der nå Longo etter 15,5 minutter ja, Jonas Flensborg Kata vil han ikke slappe seg om at der gløyer lysen i bolten og nå tror jeg at Bøyre Anders Pedersen kommer løpende opp i han og så kan David Biskopsrøns Jensen finne Petter Pedersen vel og vi viser bein og nærslått her og ja, 15 minutter, ja, 16 minutter lagt nu, Bjørn, ja, det er rett, det er løy på dessen, altså, det er chans om man har chans, om man har chans.
5: Ja, hans, det var ikke, nå skal jeg være vel om man har her til, og nå har jeg faktisk skilt nå, jeg smaler kjører mellom min oppspill som Flensburg ikke fra Fetroi, og han eier han å få han av bøtten her. Jeg kan ikke glede seg nå til at Sudje kjørte han, men jeg synes det er for jævlig at man kommer så etter og man misser han, og jeg tar meg mye, og det er ikke kjøttet å få han av mal.
4: För attor till Jonas Siversen hackar lägga bort framåt och Norrköping stannar öde långt att räkna håll och så de sex där det är en första punchline som läcker sig ner efter bollen och Sebastian Dalbus med så kör den inte så man för nästa fråga vinkel som man för jag någon så ner det kan vara han förgår sig om handen men ja att han chansen att han chansen så vill jag säga det så har kanske är det minst och sex råda 2-1.
5: Ja, så var akkurat det som man tog som åren, att tar man inte teker av, tar chansen man hever, så var det backfire, och nu är det 8-2-1, det ser ut som att botten blir spalt nog så längt, och jag vet inte så gör det, men det ser ut som att Jonas läser en färra, och nästan av backlinjen så smäcker han in.
4: Ja, den går bort till andra från Jonas Iversen, så finner han en barsla bollline som har kastat sig ner efter att bollen honom, och og fra prikken for å bo i Sebastian Dalby, vi annars øyler ferie av spørsmålet noen. 2-1 til B6-3-2 nå her, og Donka Sande vil ha lagt i tjej og holde trusk minutter. Ja, vi har alt som dommeren vil slippe oss ut i det. B6-3-2 vinner hendene til sted 2-1 av Donka Sande i møter 0 tjej i Vestår. Og jeg begynner at vi går først og fremst takke fast i 2-1 i hendene til sted nå. Det er man gata, kan man si.
5: Ja, jeg prøver samt, og nå ser jeg best å kjenne ikke sånne vitsninger i Fyrrelaget. Jeg har nekket chanser, og rettelig godt spill, og ser godt ut. Gjør det faktisk ordentlig godt, og reker på seks av det her som det her og svarbærer. Skaper det chansene skulle til, får ikke mål. Satt noen lager, enda så etter at jeg holder i stund, satt noen lager blir veldig råd til å bo av veier, og et innlegg kommer som seks av skårer nesten fra backlinjen på. Og det er det som definerer Disney Center. Annars bilder jeg etter frem at du er uten ikke selv spill fra Kvorgan Pørstund. Nå skal Vester satsa mot renda noen. Terrikker ikke ordentlig. Man klarer ikke å makte ikke ordentlig å flytte spillet opp. Og hvis jeg ser Røyner kontra, tar jeg klarer heller ikke kontra. Så det blir vi til det.
0: Vi trotter en av FM1 i Stolavur og må vi.
4: Kasper Gisse Hansen, fortæl os lige lidt om den her kamp mod B36, som I ender med at tabe 2-1.
6: Ja, det er jo lidt den samme sang igen og igen, at vi spiller pissegodt i første halvleg, og så får de et mål, og så begynder vi at droppe i niveau. Jeg synes ellers, vi kommer fint ud til anden halvleg, men ja, vi formår stadigvæk ikke at stå imod. Det er lidt B68-kampen igen, og mange andre kampe igen, så ja,
7: Når man står udenfor, er det noget tryk, I føler i truppen, at når det bliver 1-1 og 2-1, at okay, vi er så tæt på en nedrykning, og der er ikke meget tilbage af turneringen, I bliver nødt til at få 3 point. Er det en nervøsitet, vi kan se i 0-7 nu for tiden?
6: Altså, når det er sket så mange gange, så må man jo kigge på, om det er en mental ting, fordi at, altså, det er nok ikke tilfældigt, at det er sket så mange gange, men ja, vi må bare op på hesten igen, og så må vi kigge lidt video og se, hvad fanden vi kan gøre, men lige nu der føles det lidt som om, at vi er bange for at vinde kampe, fordi jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan vi kan gå ud og spille så godt mod alle hold i første halvleg, og så pisse det væk i anden halvleg. Lige nu der er jeg også lidt skuffet, så ja, det er nok meget negativt, det der kommer ud, men det er det, jeg står og føler her lige efter kampen.
7: I kommer til nogle rimelige chancer i første halvleg og måske også i anden halvleg. I har det lidt svært ved at få bolden i mål, og det er samme historie som mod Bjørn 60. Det er den sidste fod, der mangler.
6: Jamen, det er det 100%. Lidt svært at vinde fodboldkamp, når vi ikke prikker alle de chancer, vi får ind. Men igen, altså, vi står sammen som et hold, og lige pludselig så går det vores vej, og så er det stolpe ind, og lige nu der er det stolpe ud. Sådan er det. Sådan er fodbold, og ja, jeg tror på, at det bliver vendt. Men ja, vi må bare køre på, fordi at der er jo ligesom ikke andet at gøre.
7: Kasper Kristian Hansen, tusind tak for det, og held og lykke med resten af sæsonen.
6: Tusind tak.
0: Vi drøfter den, og FM1 er Stolauer og Morvig.
7: Jakob Vork, først og fremst 2-1 er Adongasand, hvor du nødt til Vester. Kanskje gjør en også råd til den forbudstid. Er det Er det lett det at man klarer for å få strust inn det hele tiden var mer velfortjent?
8: Jeg held at det var en nok så jævn dyster. Altså, der har hatt en egen giga-chanser for å lage. Vi er i øljen i obalanse, restverden ikke noe god, og sier det som har hjulpet på henne. Så han hever en trutje fantombjergjegger i for å lage. Men jeg held at vi fikk justere noen ting i holdet. Jeg held at vi sett noen lage, held at vi er til fri ærlig, så det er ganske en holdet går i parst. Nek ting som vi stadig skulle til å gjøre bedre, men det er stadig ganske godt, nekting som god, og vi bør gjøre vi nøkron ting, så det viktigste er å si at vi ikke har framgang, og det er alltid man sa i det, og selv om det er vi arbeidsinsatsen til å vann, og til at lenda ble det jo en arbeidsinsats.
7: Hvor viktig er det som jeg sier, for alle faste ødastruen, og at alle faste er som det stått til å være?
8: Ja, men det er veldig viktig. Man visste jo i det at det var topp 5 mot bak 5, og tverdag fristestene var ungjennom så jo å hape. Det er veldig velkårende at vi må veisne kom på at denne vakten som nå fyrer sted. Så tog jeg vært veldig nummerende, særlig næsten fire kjøstene i mannen, og du vet, frutte jeg kvalitet før vi gjorde til Gøte, og det var jo veisne enda en trobeldister. Så ser man være til veldig viktig. Man har ikke råd til at det har mistet sted i hele parten av kappen, så det er veldig viktig at vi skal vinne til som vi holder vid deg, og hvis man skal være vid i toppen, så skal man helst være ved stående og kjøftende trobeld, men etter trim stien til rønnsen i minutter.
7: Skulle du spela till syster August Ruva till du just ner i skapningen i Ara, så det är tatt med den kjön i alla positioner, och att det är, kan du säga, halvdester eller halvdester som ska del för att man missar två plås av stedhavnen?
8: Ja, det är tungt för nervarna, men jag dräckar så som vi vill ha det. Så det är öliga tatt i toppen och öliga tatt i botten, och för dester alltså är de omlöjv och dig, och där ser man till dem så det är ästna. Så hette tog man är i game, och hette Hamlandstottel och Rävstottel för Askvarn och Fobbasföljar, så hette perfekt.
7: Tusen takk for Jakob, og hjertelig lukk for sikten.
8: Kjære vel, og tusen takk for det.
1: Ja, det var så vennjæren til B6, og så heter Jakob Borg, og finnes også en fædre av Vannstund Kjønlåsje Vester, Kasper Gestedt Hansen, som Peter Nås, årsaka Peter Nås, tog seg vi. Vi lukket så handlandestinn, og vi fer ikke helt til skala enn, men i halte vi fer lukket at tog seg lysinter om destinn mellom Habi og Bjørt og Trus. Altså, det ikke en destinn som kanskje så rennig at skrive om akkurat, men den helt store iveskriften ånden i om det. Sebastian Danielsen som fikk det reda korset, at han hadde 20 minutter, og altså, nå sa jeg takling som det var statterarbeid, og Johan Johansen, og nå vet jeg ikke om jeg presenterer det i åren, Johan Johansen Viakon, som annars plier høyre vi tilværstånd her,